0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: New music right now.

0: Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.
3: All the single ladies.
4: Energy Hit Story Mixat.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: gör din morgon roligare.
1: Annis Don Demina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Mm. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig. Jag har märkt det de senaste veckorna nu. Annis Don Demina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Vill du ha ett bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Dagens felhörning kommer från en tjej med kanske det bästa efternamnet jag någonsin hört. Rebecca Kadada.
1: Kadada?
2: Abracadada.
0: Rebecca Kadada.
3: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest från Österrike. Wasted Love. Artisten heter JJ. Rebecca tycker då att i slutet på den här låten så kommer in en kör som gång på gång säger bajsnödig.
3: Bajs.
0: Inget annat.
3: Inget
0: bajsnödig.
3: Som man kan vara.
1: When you gotta go, you gotta go.
3: Ja. Så är det.
0: Bajsnödig.
3: Rakt på va?
0: Vi kör.

0: Men ni hörde det va?
1: Ja. Alice, hur mår du? Jo, jag är...
2: Jag är... Ja, för jag är... Jag måste bajsa, jag är... Jag sa jag är... Jag är så jävla... För fan vad jag är... Jag måste famma... Jag är så jävla... Hjälp mig, jag är... Jag är så jävla...
0: Nu slog det mig varför vi är så stora bland barn. Jag får också, mina barn älskar era fjällhörningar och just nu när jag hörde Anders
3: gå
0: loss till
1: det här. Ja, för det är ett barn här som tilltalar alla.
0: Så är det nog. Men kul fjällhörning!
1: Verkligen!
0: Tack så mycket, Rebecca Kadada.
1: Rebecca Kadada.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Fyra färska har vi ju hugga tag i idag.
1: Härligt.
0: Magnus.
1: Mange, det är Sofias man.
0: Det tror jag inte, kanske.
2: Hej, Magnus heter jag. Jag kommer tänka på de där två kannibalerna som satt åt middag tillsammans. Då den ena säger att jag tycker inte om din bror. Då svarar den andra, nej det kan hända, men du kan väl åtminstone äta potatisen.
3: Det var lite gulligt rolig.
0: Ja, man har ju hört varianter på den här, men hej. Absolut, Magnus.
1: Ja, lite två tomater går över en gata. Men ändå, vi har hört sämre. Han pratar lite roligt också, tycker jag.
0: Vi kör Micke.
4: Hej, Micke från Arboga.
1: Tjena, Micke.
4: Vet ni varför NASA bara använder Linux i sina rymdraketer och så vidare?
1: Nej.
3: Nej.
4: Det går ju inte att öppna Windows i rymden.
1: Lite förutsägbar. Jag visste vart han var på väg för tidigt. Men det är kul, det finns något där. Slipa på
3: väldigt
1: den, kort.
0: Okej. Men Melvin får styra upp det här.
1: Kom igen, Melvin.
5: Hej, jag heter Melvin och här kommer mitt skämt.
1: Tjena, Melvin.
5: Hur får man ner en enarmad man från ett träd? Man vinkar.
0: Melvin.
1: Det är någonting med att jag ser en enarmad man hänga och vinka och ramla. Stackarn.
0: Okej, vi har väl inte hittat det riktigt.
3: Nej, vi en till.
1: Det är inget skämt som skriker pa, pa, pa, pa, pa.
0: Men då har du inte hört Alexander.
6: Hallå, hallå. Det var Alexander där från Göteborg.
1: Tjena.
6: Två män som skulle gå in och kolla på bio.
1: Ja.
6: Satt de där i köket. Har vi sett den nya filmen om lastbilar? Nej, jag har inte, sa en andra. Nej, varför då? Trailen var för lång.
3: Ja, men det var bäst kanske idag. Ja.
0: Trailen var för lång. Var Alexander bäst den här morgonen?
1: Alexander får den.
0: Nej, jag tycker alla får en applåd. För det var inte någon som riktigt ibland
1: det var ingen som var Saudiarabien.
0: Nej, vet ni vad det var? Det var en flat line idag. Ja. Ingen toppar, inga dalar.
1: Den enarmade mannen kommer jag fnissa lite åt resten av dagen.
0: Mycket bra, tack så jättemycket.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
2: Nej.
1: En kränklimang.
2: En kränklimang?
1: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta det?
3: Nej, jag sa så här, vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
2: Ja, vad grejer säger. Vad kränkte du med det? Mr. Battistini. Grattis, Tyresö. Nu kommer Basse. Energymorgon gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé.
1: Ge oss.
0: Vem är den flitigaste återkommande huvudpersonen i morgonens virala klipp?
2: Leif GW Persson.
0: En av dem.
2: Steffo Törnqvist.
0: Ja. En kvinna som vi har lyssnat
2: till. Gunilla Persson.
0: Nej, nästan.
2: Maria Montazami.
0: Ja, Maria Montazami. Det är många gånger vi har skrattat åt Maria Montazami. Och grodor som hoppat ur hennes mun. Och så även idag. Vi ska nämligen lyssna in ett klipp från Svenska Hollywoodfruar nu. När det blir lite strul med geografin hos Maria Montazami. Det är inte ett långt klipp, så fokus nu. De gissar vem som kommer in som ny Hollywoodfru. Okay. De spekulerar. Det här är några säsonger in. Så de liksom känner igen de flesta i gamet, så att säga.
3: Ja, det är Anka.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Jag älskar Maria Montazami. Alltså, jag älskar henne. Alltså. Jag har tagit skott för henne. För det är hennes värld och vi lever i den. Jag kommer ihåg när hon var med i Förrädaren. Och så hade hon bara: jag vet att det är du, Jenja. Jag vet det. Jag vet att det är du. Jag är säker. Du är förrädare. Och hon var inte det. Och de bara: men hur vet du det? Varför du säger? Jag känner det. Det är hon som är det. Och det är hennes sätt att prata är så här, man kan inte annat än att älska henne.
0: Är hon skåning eller svensk? Det är frågan.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Ja, så kan det vara.
1: Oj, så många skåningar som är förnärmade nu. Ja.
0: Men vi har Maria Montazami att tacka för väldigt mycket.
2: Kan vi inte få hit henne?
0: Jo,
2: jag vill krama henne.
0: Det får du göra på fritid. Tack så mycket.
2: Jag älskar henne, så jag tar skott för henne.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat.
1: Det här tycker jag är ändå kul. Ni ser, det här är från Aftonbladet. Mm. Det är en tjej som heter Ida. Och på bilden får man se då hon sitter där med hennes son. Och rubriken är: Ida döpte sin son efter kända drycken.
2: Aha.
1: Mm. Vad kan det vara för dryck?
3: Ja, precis.
1: Ja, då är det en kille här som heter Dimeyard. Som kommer in i kommentarsfältet och undrar: Pucko?
3: Han vill ju också jättegärna veta vad det är för dryck.
1: Ja, jag kan berätta vad det är för dryck.
3: Är det Red Bull? Nej, eller vad är det?
1: Det här är ingen
2: skämt.
1: This
2: is my daughter, Fanta.
1: Det här är ingen skämt. Don Perignon.
2: Don Perignon.
1: Det är ingen skämt. Han heter Don Perignon.
2: Det är sinnessjukt.
3: Mm. Det är helt... lite roligt.
1: Ja, jag tycker det. Ska vi gå vidare?
2: Ja.
1: Det gör vi, och vi hoppar till fullständigt ointressant information på Facebook då. Och då är det någon som har lite för mycket fritid. Jaha. Som har då jämfört 2 Ahlgrens bilarpåsar.
3: För oh my god.
1: Att ta reda på: är det lika många av samma färg? Är det lika många röda, vita och gröna i samma påse?
3: Okej. Okay. Det vill man veta nu när du säger veta. Det.
1: Ja, ni är nyfikna. Jag kan berätta att det är det inte. I alla fall inte enligt den här undersökningen.
3: Hur många påsar räknar de?
1: Det är 2 räknar den här personen. I alla fall, de kom fram till att det stämmer inte. Mm. Siffror behöver vi inte gå in på. Men då kommer Mikael i kommentarsfältet och säger: fan, man blir alltid lurad vid bilköp. Fyndigt.
3: Helt fantastiskt.
2: Ja, det är kul. Det är också sant.
1: Ja. Vi testar en till.
3: Ja.
1: Vi går till löpning i Göteborg.
2: Ja, det är en grupp.
1: Här ser ni ett gäng glada människor.
2: Ja, de har precis sprungit i solen. Mm.
1: Som på ålderns höst gärna tar sin tur. Och berättar då att den 24 juli klockan 17 leder jag en guidad löptur runt centrala Göteborg. Lite mer information. De springer 5 kilometer.
2: Men är det så att han också berättar då här i Göteborgs konserthus?
1: Ja, man har tur kanske.
2: Alltså, är det som
1: ja, det tänker jag. Eller en guidad tur.
3: Men jag tror det är en liten springklubb. Mm. Mm. Där ser man ju ibland på stan.
2: Ja, jag har en polare som han hatar att springa. Men han är med i 5 sådana här springklubbar. För han bara: det är så mycket snygga tjejer. Det är liksom hela hans grej. Smart, smart. Alltså, han är bara där och raggar brudar. Han vill ibland springa inte ens.
1: Men det är inte alla som vill vara med på den här guidade Göteborgs varvet helt enkelt. Utan en kille som heter Janne. Han berättar då att: min hund löper. Det får räcka. Tack så mycket, klockren kommentar.
2: Jag älskar klockren kommentar.
3: Vet du vad jag känner nu? Nej. Undrar om det finns några som nu, de vill så gärna vara med här på Energy med klockren kommentar, så att de skriver, de liksom har som livsmission att skriva roliga kommentarer.
1: Vet du vad? De är mer än välkomna. Ja. Bara ni är roliga kommentarsfält så får ni plats i klockren kommentar. Här på Energy morgon. God morgon.
2: Morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy

0: Energymorgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Idag ska vi lyssna in en saga.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Lite nytt faktiskt.
1: En felhörning i en saga
0: det som du upplevt. Det stämmer mycket bra. Mamma Åsa låg och då lyssnade på en godnattsaga tillsammans med barnet där hemma. Men de kunde inte sova för mamma började skratta så mycket.
1: Aha.
0: Åt rödluvan och vargen. Men det låter, och jag lyssnar in det här och jag faller in i skrattet jag med. Det låter som den här berättarrösten inte alls säger rödluvan, utan rövluvan. Okej, okay. Är ni med? Rövluvan.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Jag försöker höra rödluvan, men han går
3: in. Det här är the kinky version.
0: Rövluvan.
1: Det här är inte en, det här är en sexnovell.
0: Är det det de har satt
1: på? Ja, satte, hon skulle säga, hon satte på rövluvan av misstag.
0: Aj, aj, aj.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Det är en 100% här.
1: Ja, det här är rövluva. Jag tänker också, jag försöker se henne framför mig.
0: Rövluvan.
1: Ja, och hon, liksom en, hon ser ut som
3: snygg röv.
1: Nej, men hon ser ut som rödluvan men har BBL. Det är liksom det jag ser framför mig.
0: Vad är det nu?
1: Det är Brazilian butt lift.
0: Just det, så
1: alltså
0: det.
1: Implantat i stjärten. Och så ser jag att hon går liksom på en äng med sin BBL.
0: Titta, där är hon.
2: Rövluvan.
1: Ja. Ja, det var första gången någonsin en saga blev felhörnad.
0: Historia skrivs här på Energy Morgon. Tack så mycket mamma Åsa som
1: mamma
0: skickade
1: Åsa
0: in den här.
1: Rövluvan, hon bor i Miami och hänger på nattklubb.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Vad är det vi brukar kalla dig?
1: Hassan Aro!
0: Det är dags för Anis Crime Time.
2: Jag har en plan.
1: Sofia, du tar ju tendera att bli hangry.
3: Ja, absolut.
1: Så kvinnan vi ska berätta om i det här avsnittet kommer vi döpa till Sofia.
3: Oh, okej.
1: Okay. Sofia Wistam.
0: All right.
1: Kungsträdgården, Stockholm, juni 2022. Det är ostadigt väder, 18 grader varmt, risk för någon enstaka skur, och Mick Jagger har precis fått covid-19. Inne på Helins Grand Café så kommer en ekonomiskt välbärgad kvinna i 60-årsåldern in. Vi kan kalla henne för Sofia Wistam.
0: Det tycker jag vi gör.
1: Tillsammans med sin väninna Pernilla ska hon avnjuta en lyxig lunch, Toast Skagen och Chevrolet, som ska sköljas ner med ett glas iskall Chablis. Den 19-åriga servitrisen tar emot beställningen och har trots sin unga ålder hanterat krävande gäster förut, men ingenting hade kunnat förbereda henne för Sofia Wistam. Tiden går och Sofia väntar otåligt. Hon vänder sig om och kastar blickar både mot köket och servitrisen. Efter en, enligt Sofia då, bra stund så kommer servitrisen äntligen ut med en Toast Skagen och ett glas iskall Chablis. Hon önskar damerna en god lunch och tackar för sig. Det är nu Sofia totalt tappar det. För det är nu Sofia upptäcker det fasansfulla. Ingen chevrolet. Hon beställde ju två rätter. Sofia försöker upprört kalla på servitrisens uppmärksamhet. Det viftas och knäpps med fingrar.
3: Hallå, ursäkta.
1: Servitrisen säger att det måste blivit ett missförstånd och att hon kan reda ut vad som gått snett och ber om att få se Sofias kvitto. Där går droppen för Sofia. Bägaren totalt rinner över. Hon vill längre inte ha någon toastkar. Ta ut den här tallriken, beordrar hon servitrisen. Väninnan Pernilla gör ett försök att mildra situationen och uppmanar Sofia att ta fram kvittot så vi kan lösa det här. Diskussionen eskalerar och spårar ur snabbt. Sofia anklagar servitrisen för att vara dum i huvudet. Varpå servitrisen påverkar att, hörru du, så där säger man faktiskt inte. Sofia i sin tur säger då, jag säger vad fan jag vill.
3: Nej, men.
1: Servitrisen uppmanar nu Sofia och väninnan Pernilla att lämna restaurangen. Sofia vrider då sin hand och träffar servitrisen med knogen i diafragman. Någonting som hon senare i tingsrätten ska ha kallat en dutt i magen. Servitrisen tappar luften och stapplar chockad bakåt. Gästerna runt omkring stirrar. Någon tar fram mobilen, andra bara gapar. Lunchstunden har förvandlats till ett fullskaligt drama i Kungsträdgården. Mycket av den här historien bygger på servitrisens vittnesmål, och det var också den tingsrätten valde att gå på. Och Sofia dömdes till böter för ringa misshandel.
0: Ja. Men ja, det är vad vi sa, när en kvinna blir hangry,
1: ja,
0: då får man passa around. Sig. Och så fick ett slag i diagfragman. Aj! Slå mig var
1: i magen.
3: Nej, men slåss.
1: Det är också, det är inte som att någon har liksom attackerat hennes barn.
3: Nej.
1: Hon har bara inte fått sin chevrolet.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt: var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
2: Vad bra.
1: Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fällander. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Innan vi lyssnar in det här roliga klippet, då ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
1: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag. Om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Men jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
2: Ja, nej, ja. Som det man inte kan göra något åt, så är det dumt.
1: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
2: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands. Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
1: Ja, jag har fan gjort det.
2: Det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
0: Ja, men det kan jag känna igen mig, just den ångern. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
1: Okay.
0: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
1: Aha.
0: Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.
2: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra. Ja.
5: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
1: Det här är ett Anis-skämt. På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt, tycker jag.
5: Vi tar det med till.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.

Adam Janebo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag, vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och ja, alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Mm. Det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar, nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi, redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. Mm. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon.
1: Typ. Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: tjocktaste av tassar. Jag tror ingen förstår. Fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace, Ludvig.
1: Åh,
2: jag tårar i ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glada över den här hyllningsrappen. Mm. Det är värt en till applåd. Anis Don Demina.
0: Tack säkert.
2: Det är känslomässigt, men ja, det gjorde du jättebra.
0: Jag gillar när det blir så här.
2: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Vistam på Energymorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
2: Mm, alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
1: Ja, typ.
2: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
3: Nej. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli ett fotbollsproffs.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Sara från Uppsala ska vi tacka.
1: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Mm.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna. Och det är just den textraden som är i fokus. För senast jag såg änglarna. Eller, som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
3: Mm. Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
3: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
3: man dör
0: är?
3: Av,
2: man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat.
3: Ja.
0: Och,
3: men i Peter Lemarks liv, när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sedan?
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
3: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
3: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, hörni, vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100% det här.
2: 100% senapsgas.
3: Ja. Bra kul. Låt också.
0: Mm.
3: Lite grovt budskap bara. Men
0: ja,
3: annars
0: men,
3: så väldigt bra.
0: Lugna ner sig lite. Senast jag såg
3: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning. Kvalitativ felare.
0: Kul. Tack så mycket, Sara.
3: Från
0: fick
3: Uppsala.
0: Oss att
3: skratta. Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
3: Ja, det
2: de
3: är
2: bara
3: faktiskt
2: kommer nya hela tiden.
3: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta, vi är liksom världen runt.
0: Mm.
3: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in med budskapet då.
3: Det vill vi att ni gör. Tack.
0: Via ett DM på vårt Instagram.

0: Morgon, Energy Morgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Ja, vi hoppar in direkt. Malin från Göteborg. Sofia, berätta om din första kyss.
1: Oh my god, det var, vi städade efter klassfesten. Och på klassfesten så det var liksom i själva klassrummet, vad kan jag ha varit, 11 kanske, 12. Och då var det Roger och jag som skulle gå och slänga soporna efter klassfesten. För då hade man städat också. Va? Och då hände det. Sen var vi ihop. Vi hade sådana här delade ett hjärta som vi hade runt halsen halva var. Men vi gjorde inget mer. Det blev bara den kyssen. Alltså vi pratade ingen tunga eller någonting. Men det var ändå stort.
0: Anis, någon av mina första kyssen?
2: Jag har ingen aning. Jag har alltså absolut ingen aning.
1: Är det så
2: aning.
1: Killar? De tänker, det är inte så stort för er killar. För oss tjejer var det ju jättestort.
2: Jag tror att jag var late bloomer. Eller kanske inte, jag minns inte.
0: Okej, då tar vi en annan fråga till dig, Anis.
1: Ja. Jaha, du ska inte svara på första kyssen då, eller?
0: Första kyssen för mig...
2: Stefan bilmekaniker.
0: Nej, vi var, jag tror jag gick i sexan. Mm. Och då var vi med klassen och sov i någon gympasal. Varför frågar mig inte, det var någon utflykt sådär. Och då var det en tjej som hette Susanna. Men hon väckte mig på natten och sa, följ med här. Så gick vi in i gympasalens duschrum.
1: Hon hade
2: big dick energy på Susanne.
0: I duschrummet där. Anis, du har också fått en fråga. Pernilla ifrån Växjö. Hon undrar, Anis, minns du första gången du stod på en scen?
2: Vet du vad? Det gör jag fan. Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren hette inte mycket mindre än Roger Pontare. Mm. När vindarna viskar mitt namn.
1: Ja, grym låt.
2: Det var... den fetaste låten jag har hört i mitt liv.
0: Uh-huh.
2: Jag gick i Blockstenskolan. Mm. Väldigt mycket invandrare. Mm. Jordbro, förort och så. Anis Don Demina, fullskaligt uppträdande.
1: Med hade du lite Roger Ponta kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Att jag ska försvara mitt land.
1: Oh my god, vad roligt.
2: Men jag vet själv att min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Gud vad gulligt.
2: Finns också det någon den fetaste låten någonsin.
0: Mm. Finns det någon från, vad heter det, Blockstensmannen skolan eller Blockskolan som har video eller bara bild på detta?
2: Jag tror inte det. Jag har
0: letat. Köper det dyrt. Jag köper det dyrt. Ska vi avsluta med en som faktiskt jag har fått här som chockade mig.
2: Aha.
0: Det här är Hanna ifrån Trelleborg. Det går ett rykte att Basse har varit med och skrivit Medinas låt Kessera.
2: Va?
0: Ja. Jag vill spä på det här ryktet, känner jag.
1: Men det är så,
0: jätteroligt rykte.
1: Jag kan berätta att jag var med, eller Orup, när vi var gifta så sa han så här, ja men ska vi, eller jag frågade, hur skriver man en låt, hur gör du? Och så han bara, ja men skriv lite, spela lite på pianot där. Och så gjorde jag det. Och så tog han det och så fortsatte han då och visade mig hur man bygger en låt. Och sen så blev det, mitt piano var med på själva den låten som släpptes. Ah. Så att jag får ju en krona om år.
0: Oj, stor.
1: Pengar.
2: Ja, nej men det ryktena stämmer.
0: Ja men jag säger, jag får inte prata om det.
2: Nej, jag får Smash Into Pieces har också en Ghost Rider som heter Basse.
0: Det är jag i masken där.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: down the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Norra Sverige får växlande molnighet och lokalt någon skur, medan det i mellersta och södra Sverige blir höga temperaturer som kan röra sig upp mot 35 grader, så det är vattenflaska och solkräm fram.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Basse träffar någon granne typ.
5: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att, vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
4: Hur kom det på tal?
5: Bra fråga.
6: Kärringen är arg, ja, min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, gott i Vegas.
5: Jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker till syndens stad.
4: Och en gång om året också, precis som Brokeback Mountain.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning någonstans
1: på webben.
0: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
1: Okay.
0: Då kör vi.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
3: Och det här är inte ett skämt.
0: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
1: Inge Frisk.
3: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon rapporterade.
1: Åh, vilken nitlott att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärle, Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Det är väldigt gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Allingsås.
0: Han gör det.
1: Krya på dig, Inge.
0: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
1: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra.
0: Förklara vad aptonym
1: är. Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet.
0: Mm.
1: Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
0: Ja, kul.
1: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
0: Ja.
1: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
0: toaletter.
1: Ja, exakt. Amy Freeze.
3: Aha.
1: Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
0: Ah.
3: Den är bra.
1: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakers.
0: Bra, bra.
1: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturnering i poker, det är ju du koll på. Vem vann det?
0: Chris Moneymaker.
1: Chris Moneymaker.
3: Nej. Och är det inte taget?
0: Det är taget. Han berättade i efternamnet när han började spela poker. Så han
1: har en neurolog som heter Russell Brain.
3: Oh.
1: En neurolog, alltså hjärnforskare. Ja. Slag. Och sen en advokat som heter Sue Yu. S-U-E-mellanslag-I-O. Sue you. I will sue you.
0: Men vi i Sverige, vi har ju våran
2: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Men gud, hör hon hur hon låter?
1: Ja, det låter också som att hon hör sig själv när hon säger det. Och det är väldigt roligt.

0: dance, we can dance all night.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Annie skulle rappa om i fredagsrappen idag?
2: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rapp både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
1: Mm. Ja. Jag tycker alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna.
3: Ja, under exakt. Här, liksom, och tvinga alla att lyssna på Energy Morgon.
1: Det
3: borde bli lag.
1: Ja, verkligen.
3: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det här. Det vet vi inte.
1: Men är du redo?
3: Jag är redo.
1: All right, Sverige. Anis Don Demina, fredagsrappen om polisen.
3: Stopp i lagens namn. Everything you say can and will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss. Civila. Ja. Här är till er. Säg

0: säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, ja, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini en tisdag klockan 1 på natten för att komma ett tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det, så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också
1: någon gång. Så kära till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Fast den här applåden, den ska gå straight till dig Anders Dondemina, för det här var ett lysande fredagsrappen.
1: Nu vill jag bli som kungen, att jag liksom inte kan åka fast.
2: Lugn nu, lugn nu.
3: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar buxen.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Norra Sverige får växlande molnighet och lokalt någon skur, medan det i mellersta och södra Sverige blir höga temperaturer som kan röra sig upp mot 35 grader, så det är vattenflaska och solkräm fram.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis.

0: Gör din morgon roligare.
1: Vet ni vad en mukbang är för något?
2: Mm.
1: Det är när man pratar och äter liksom 50 bitar sushi. Vem av oss hade kunnat brösta flest bitar sushi?
3: Det vet jag själv.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Speciell felhörning den här morgonen. Aha. Jag hoppas den går hem. Det är Tim ifrån Stockholm som vill att vi ska syna Ed Sheeran med I Don't Care.
1: Mm-hmm. I don't care. Men, väldigt bra låt.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här: Wonder if I could sneak out the back, sjunger Ed Sheeran. Wonder if I can sneak out the back. Tim tycker att han sjunger fucking snickargubbe.
1: Fucking snickargubbe.
2: Ja, de kommer för sent ofta, ja, de här hantverkarna.
1: De kommer mellan 6 och 16. Ja.
2: Mm.
0: Ska vi höra om vi hör?
2: Ja.
0: Fucking snickargubbe. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie
2: yet. Wondering if I can sneak out the back. Ja, fucking snickargubbe.
1: Ja, jag
0: hörde
1: det. Hörde, ja. Kan vi få höra igen?
0: Fucking snickargubbe.
2: Fucking snickargubbe. Ja, då. Ja. Nej, men alltså, det är ju jobbigt. De kommer aldrig i tid.
0: Nej. Alltså, det är alltså problem med de där
2: dubbelfakturor och skit.
0: Ja, jag vill bara säga.
1: Nej, men jag hade en sån, jag höll på att renovera hemma, och så hade de satt en sån lucka i taket som hade rasat. Så jag kom hem och så var det hål i taket, och då kände jag bara
2: ja.
1: Men då fick jag fucking snygga gubbe komma tillbaka och lösa det,
0: ja. Bäst för han. Applåder tycker jag för Tim.
2: Ja, funkar det.
1: Bra felhörning.
0: Ja.
1: Bättre än väntat.
0: Ja, kul här.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, bäst av klipp. Och du ska få höra hur det lät när Sofia hade ett juligt klädproblem.
1: Nej, men alltså, det var julafton faktiskt och jag hade klätt upp mig. Vi skulle iväg till min mans bror och fira hela familjen, och jag hade köpt en klänning på rea som var lite glittrig och röd sådär. Kanske inte min storlek, om jag ska vara ärlig. Den var lite för liten, men jag ändå var nöjd med att Magnus till slut kunde liksom stänga den där bak med hela dragkedjan sådär. Vi åker iväg, firar jul, och som vanligt ska jag säga så tröttnar jag lite tidigare än de andra, så att jag smiter hem. Aha. Så att jag tog en taxi hem, kom hem och tänkte, nu ska jag gå och lägga mig. Till historien hör faktiskt att jag har gjort en operation. Jag har opererat mitt ena bröst, så att jag bara, nu ska jag ta av mig den här tajta klänningen och släppa ut lökarna och lägga mig ner i sängen, du vet.
2: God jul, man.
1: Ja, jag kan inte öppna den här blixtlåset, för det sitter i ryggen. Och den är, och jag är ändå en gammal kvinna. Jag har haft tajta klänningar med blixtlås i ryggen i hela mitt liv. Oftast så man då tar, du vet, jag vet inte om det är, jag har blivit mindre vig, eller jag når inte det där jäkla blixtlåset. Och jag håller på till, du vet, jag försöker stretcha, jag vilar, försöker igen. Jag får inte av mig klänningen och jag har panik, och jag vet att det kommer ta 2-3 timmar till innan de kommer hem och kan hjälpa mig. Och jag är ensam, jag är mitt i stan. Jag bara, okej.
2: Okay, det är också julafton.
1: Det är julafton
2: hemma.
1: Och det är sent. Det är, klockan kanske är 12-1 liksom.
2: Ja, på natten?
1: På natten. Jag kan liksom inte ringa på en granne. Och jag är så här, jag försöker, okej, vila Sofia. Du har fixat det här i så många år. Du kommer fixa det igen. Försöker till slut. Nej, jag får inte upp den här. Okej. Okay. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port i centrala Stockholm vid Stureplan typ där jag bor.
0: I din glittriga röda klänning.
1: I min glittriga röda klänning, och tänker, kommer en ensam man? Ja. Kan jag inte säga så, kan ursäkta
2: mig. Nej, det
1: mig.
2: Är ju ett fullskaligt porrfilmscenario.
0: Jag vet också.
1: Ja, det är det. Till slut så kommer ett ungt par, tack och lov, och jag är så här, ursäkta mig. De bara, hej, Sofia Wistam. Typ. De känner igen mig. Jag har ett litet problem, och då kunde den där tjejen hjälpa mig ner med dragkedjan. Och sen så kunde jag gå och lägga mig, allt gott. Men det var väldigt roligt. Jag satt och skrattade åt mig själv att jag ändå hade sån panik, för jag var till och med så här, ska jag klippa sönder klänningen? Men det är lite för snål för att göra liksom.
2: Men bra löst. Jag fick en idé, okej, hur hade jag löst det?
0: Ja. Jag sitter också och tänker, man, hur hade du gjort?
2: Nej, men jag tänker att en dragkedja tenderar ju ibland att ha ett litet hål.
1: Ja.
2: Jag hade försökt hitta,
1: eller hålet.
2: Hitta hålet, ja, som man gör på julafton. Nej, jag hade försökt hitta någon form av, eller byggt
1: galge.
2: En galge, tänkte jag. Att jag hade hängt en galge upp och ner på den vänster. Och sen försökt liksom hitta hålet, så att säga.
0: Ja. Smör.
2: Alternativt,
0: för att sedan bara glida ur.
2: Alternativt ett fiskespö och en fiskekrok.
0: Jävlar.
2: Och så bara haka fast på, och så bara rulla in.
1: Men väldigt roligt om jag hade försökt allt det här ni säger, och sen kommer familjen hem och hitta mig på något sätt, hitta fiskespön och spikar.
2: Men någonting jag hade betalat dyrt för är att få se dig. Om du hade haft en kamera hemma, övervakningskamera, att få se dig hålla på och försöka ta dig ur och nå och i

Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-Stars tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Norra Sverige får växlande molnighet och lokalt någon skur, medan det i mellersta och södra Sverige blir höga temperaturer som kan röra sig upp mot 35 grader, så det är vattenflaska och solkräm fram.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Om jag ska ha en personlig tränare, då vill jag ha en personlig tränare som har gått med 50 kilo.
4: Som har gjort resan som du eventuellt ska göra.
3: Ja.
5: Men jag förstår att komma till gymmet och boka tid med en PT som ser plufsig ut, då skulle man bara, hallå.
4: Man vill inte möta sin PT utanför med en cig. Du, jag kommer in alldeles strax. Bara röka tårt när.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
6: Hey, this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things.
7: It's these beautiful things that I've got.
8: Sommar på Energy.
2: Hela sommarens kanal, Energy. Musik som gör dig glad.

0: things that I've got.
1: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Internethistoria.
2: Mm-hmm. Det gillar vi.
1: Det gör vi verkligen, det är dags för morgonens virala klipp. Kanske det bästa, roligaste som någonsin gjorts. Oklart om ni håller med, men jag hoppas det. Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer närma några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
3: Tjenare, grabben.
4: Tjena, vad gör du?
3: Nej, jag sitter i Söderköping.
4: Ja, men vad fan. Du kan aldrig visa vad jag är.
3: Nej, det kan jag inte.
4: Det är i Malmslätt då?
3: Nej!
4: Jo,
3: i helvete gör ni i Malmslätt.
4: Ja, vi dricker öl.
3: Det är jävla dåligt, Johan Axelsson.
4: Ja.
3: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslätt?
4: Nej, jag vet att jag inte kunde.
3: Kunde du inte ens med oss?
4: Jo, egentligen.
3: Seriöst, då hade jag hemskt gärna fått det.
4: Hör du, med facit i hand är alltid lätt.
3: Ja, absolut, absolut. Precis som han fick... När man kollar i facit i matteboken, man bara, aj, just
4: det. Då var det lätt då.
5: Ja. Då var det lätt då.
1: Jag tycker det är så fint.
2: Det är väldigt fint.
5: Så jäkla gulligt.
1: Ja, två grabbar som saknar man.
5: Inte ens ett litet svordom fick de in. Nej. Eller?
2: Det är Malmslätt. Det är så äkta
5: Östergötland. Som man tittar i facit.
1: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
3: När man kollar i facit i matteboken, man bara, aj, just det.
1: Så kul var det.
5: Och var har den här lagts upp liksom, vad är det här för klipp?
1: Det är också en gåta. Vem filmar eller spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag. Men det här är väldigt stort på nätet. Och det är många som skriver just det, att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap. Två män som gärna hade velat vara med varandra.
2: Men också hans reaktion på när han säger vart han är.
4: Det är Malmslätt då.
3: Nej.
2: Nej.
1: Men fan, en applåd. Vackert. Och roligt.
5: Och om det är någon av dessa killar som lyssnar nu, kan inte ni skriva på vårt DM? Får vi ringa upp er och kolla vad ni gör nu för tiden. Det är skitroligt.
2: Tänk om vi ringer. Jag är Malmslätt.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: morgon, Energimorgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Och det är många som undrar saker, bland annat Johanna från Örebro. Anis, hur var det att träffa din nya tjejs svärföräldrar för första gången? Och till alla de som inte vet, det är ju artisten Daniela Ratana. Ja, men hur var det då?
1: Jag ska berätta en sak för dig, Basse Widman och Sofia Wistam, och dig som ställde frågan. Mm. Om att träffa svärföräldrar var en sport, då hade jag haft OS-guld. Mm. Alltså, du vet, det är klassisk försäljning. Mm. Du gör en behovsanalys. Du tittar, vem är den här personen? Mm. Och sen så bara ställer du alla frågor i världen. Mm. Det, mina damer och herrar. Jag tror aldrig jag har varit nervös för att träffa svärföräldrar. Alltså, du skulle kunna ha en svärförälder som är rasist eller konverterat honom innan middagen är slut.
2: Det glädjer mig när du säger så här, jag frågar så mycket frågor. För ofta är det ju så med nya människor att man måste ju vara intresserad och nyfiken på dem. Och det är ju ett trick.
1: Men jag tycker det också är viktigt. Jag tycker det är så, för det är så spännande ju. Det här, om du är kär i någon och det här är liksom deras skapelse. Det finns ju spår av din kärlek i de här människorna. Jag tycker det är väldigt mysigt. Också spännande att fråga då, hur var hon när hon var ung och liten? Och
0: Men det är intressant det där. Jag och Anis har ju bara träffat svärföräldrarna. Men du har ju varit den svärföräldern, Sofia, när dina barn kommer med.
2: Jag vet.
0: Har du känts den?
1: Har dina barn kommit hem med någon och du bara... aldrig i fucking livet.
2: Nej, men däremot kan man ju se objektivt om det här kanske kommer fungera i längden. Jag hade en av mina söner var tillsammans med en tjej som var väldigt svartsjuk. Alltså svartsjuk på allt han gjorde, om man träffar polare och du vet, om man gjorde andra saker än att träffa henne. Och det där tänker man, det kommer aldrig gå. Och så vet man nu, han är bara glad att han får komma till. Så att han tänker inte så mycket, men objektivt så ser man, det där kommer inte hålla. Men sen så försöker man ju också vara så här chill. För man vet ju att det är laddat med svärmödrar. Men det är en balansgång där att vara chill och vara ointresserad. För jag har ju fått betyget av mina barn ofta att många av deras vänner är rädda för mig.
1: Hur kan man vara rädd för Sofia Wistam?
2: Ja.
1: Du måste ju vara en dröm till svärföräldrar.
2: Nej, men de tycker ju, de har haft lite intervention med mig och sagt att du måste skärpa dig, för du vet inte vad några av våra vänner heter. Du hälsar på samma person om och om igen.
0: Men är det för att du försöker då, som du sa, spela lite tuff?
2: Jag försöker vara lite chill och jag försöker inte lägga mig i.
0: Men jag kommer ihåg första gången min fru Evelina, det här är 15 år sedan, träffade mina föräldrar. Jag skulle äta middag och hon skulle bära potatisen från spisen till bordet. Mm. Kastrull där man håller i går sönder. Så hela kastrullen med alla potatisar... över hela golvet.
2: Mm. Hon tycker fast nu när du säger det, Kids X hade sönder en grej för mig. Undrar om jag ska ringa och...
1: Vad var det som gick sönder?
2: En sån här pajform.
1: Var den dyr?
2: Ja, det var den.
0: Ja, men ring.
2: Ja, men jag ska ringa.
0: Ring nu. Vi tar en låt och Sofia ringer och skäller ut den, kan man säga.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Norra Sverige får växlande molnighet och lokalt någon skur, medan det i mellersta och södra Sverige blir höga temperaturer som kan röra sig upp mot 35 grader, så det är vattenflaska och solkräm fram.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu. Sommarmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, som du hörde för lite stund sedan, det blir ohyggligt varmt idag. Så skugga, sol, kräm och vattenflaska, det tror jag är melodin. Och energy givetvis, vi ska få musik som gör dig glad. Kaliffa på GM är helt seriös, fingrar med klassiker om lite stund. Men först ut, Trips, klara.

Justin Jack Style och John, Turn the Lights Off på Energy-kanalen med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och den första utav dem där, Juste, har jag fått höra att hon heter. Det är som de gamla hiphop-rapparna, just det, så uttalande. Hon står på scenen i alla fall 6 augusti i Energy Morgons sommarkonsert tillsammans med Icona Pop och Timbuktu samt allas våran egna Anis Don Demina live på takterrassen Stockholm under stjärnorna i Stockholm. Har du inte varit där? Det är en helt otrolig takterrass. Och har du inte varit där så har du chansen att få komma dit, för du kan vara med och tävla om 2 platser på Energys VIP-gästlista. Blir lite goodiebags och bubbel också. Så när du hör Energy Morgons hälsning, då ska du ringa in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Så ses vi där på en takterrass i Stockholm. Lite svalkande dryck. Det är härligt. 6 augusti alltså, Energy Morgons sommarkonsert. Lycka till!

0: Energymorgon. Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, och det gick en sudd pengar igår, men vad gör det när vi laddar om med ännu mer idag? 503 840 kronor har du chans att vinna nu i sommarvalvet. SMS-ordet vinn till 72104. Ha koll på den exakta vinstsumman och kom ihåg att du måste vara över 18 år för att vara med och tävla. Och sms:et, det kostar 19 kronor. Lycka till!
2: New music right now. It's brand new.

0: I vår musiktävling i veckan som gick, kvitt eller dubbelt, så var det Madeleine från Svedala som var med och tävlade. Och Anis hjärta klappar lite extra för Svedala, fick vi märka.
1: Kanye West!
2: 100 kronor dina, det var lätt. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja, då.
3: Rihanna.
2: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Mycket bra.
4: 3 sekunder.
3: Harry Styles.
2: Nu går undan här. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt. Veronica Maggio.
1: Vill du säga en gång till?
3: Nej, för
1: Tjuvia. Tusen spänn, men fan är hon.
2: Okej, 800 kronor. Nu är det ju bara en sekundan kvar. Så att, vågar du hela vägen, tro?
3: Ja.
1: Jadå! 600 spänn är dina om du sätter den här.
5: Här har en bra låt.
3: Kan det vara Mange B?
2: Du har ju rätt på förnamnet.
1: Vet du vad? Här kommer jag och ge dig rätt. För bara förnamnet! Det var Mange Schmidt, men det är okej.
2: Alltså, är det sommar som har drabbat dig?
1: Nej, jag gillar Svedala och jag vill att det ska komma jättemycket folk. Så säg till alla nu i Svedala att komma.
2: Ja. Jaha, det är det du håller på med.
4: Så tack för att sköta PR för Svedala gig.
0: Så där har vi hållit på lite hela våren här och uppat sina egna gig. Den gode Anis Don Demina i Energy Morgon. Finns med dig som sagt hela sommaren och gör din morgon roligare. Så känner du dig lite deppig kanske under sommaren, så är Energy Morgon alltid med dig och lite nära till hands i en radioapparat, i hängmattan eller vart du nu befinner dig i sommarsverige. One Republic på GM en liten stund, men först här är Mello-bekantingen Kimberly med Eternity på en.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Norra Sverige får växlande molnighet och lokalt någon skur, medan det i mellersta och södra Sverige blir höga temperaturer som kan röra sig upp mot 35 grader, så det är vattenflaska och solkräm fram.
2: Summertime. Energy-stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag tänkte bjuda på min favoritfelhörning från veckan som gick i Energy Morgon. Och så ska vi givetvis ge dig musik. Du kanske gått på semester. Då ska du få lite härlig semestermusik. Eller så har du så här sista veckan in i kaklet. Eller så är du bara en working class hero. Vi har musik för alla här på Energy. Först ut i temat, Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Kali.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: The Way I Are. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna lördagsförmiddag. Det ska bli varmt som tusan idag. Jag kände faktiskt redan när jag åkte in till jobbet här att det börjar redan stiga lite temperaturer. Lite skurar som vi hörde i vädret också i norra delen av landet. Skönt. Så det är där du ska vara om du vill ha lite svalka. Vill du ha lite svalka i öronen så ska du få min favoritfelhörning från veckan som gick nu i Energy Morgon. Och det är alltid lite komplicerat när det dyker upp en barnlåt som man har hört något lite konstigt i.
1: Jag vill att ni synar låten Shake a Bugga Loss med Ola och Gorillan.
2: Är det nutidstrasan av bananer vi har att göra med?
1: Ja, men kanske det. Det är någon slags barnprogram.
3: Shake a Bugga Loss.
1: Ja, exakt.
2: Du vet det.
1: Mm. Det är från barnprogrammet Myror i brallan, skriver Frida.
2: Vadå, den Myror i brallan?
1: Ja, förmodligen.
2: Hon är Myror i brallan. Ja. Okej, så det är en gammal låt här.
3: Mm.
1: Frida skriver, jag har sen jag hörde låten första gången älskat den och alltid sjunkit lite fel. Och textraden hon vill att vi ska syna, den går så här. Shake a bugga loss, vi ska dansa oss yra. Men det Frida hör är, shake a bugga loss, vi ska dansa på syra.
3: Ja, ja. Same, same.

0: 100%.
1: Vi ska dansa och syra. Jag hör inte dansa och syra. Det är sjukt.
2: Nej. Det var länge sedan det var en sån här tydlig felhörning.
1: Vi ska dansa och syra.
3: Ja, har du någon låt som du har hört lite hejsan tjosan i? Missa inte chansen att skicka in den via DM till Energy Morgons Instagram. Så synar Basse, Sofia och Anis den och ser om de hör samma sak helt enkelt. David Guetta och Sia på gång om en liten stund. Även Tjuvjakt och Fanny Von. Men först, klackarna i taget. Samma som är med Dina på Energy.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Energy.

De har helt rätt, bolaget ligger något i luften. Kanske Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti. Kan det vara det de sjunger om? Kanske. Antagligen inte. Det kan vara fotbolls-VM också, men jag väljer att tro att det är Energy Morgon sommarkonsert. De sjunger om grabbarna på scen. Icona Pop, Timbuktu och DJ Just D. Och givetvis stjärnan för kvällen, allas vår egna Anis Don Demina live på takterrassen Stockholm under stjärnorna. Varje dag har du chans att vinna 2 platser på Energys VIP-gästlista och även lite goodiebags och bubbel. Det hatar man ju inte. Så är det ju. När du hör Energy Morgons sommarspelning, ring in till studion på 02040 39 00 och bli samtal nummer 7.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Norra Sverige får växlande molnighet och lokalt någon skur, medan det i mellersta och södra Sverige blir höga temperaturer som kan röra sig upp mot 35 grader, så det är vattenflaska och solkräm fram.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: tre gånger om dagen.
1: Vi kickar igång en ny timme. Klockan slår 12. Solen står som högst på himlen. Och missade du Anis fredagsrapp igår, ska du få en ny chans på den pucken om en liten stund här. En hylla. Ja, det är många som har gått på semester nu, så det blev en semesterrap helt enkelt. Men först, Taylor Swift.
2: Taylor Swift is here, everybody.
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.

0: Varje vardag finns de med dig och gör din morgon roligare. Så även under hela sommaren så finns Energy Morgon med dig. Och varje vecka så bjuder jag Anis på en fredagsrapp där han knyter ihop veckosäcken. Och det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Det var väldigt många som ville att Anis igår skulle rappa om semester. Och många som gick på semester igår. Så givetvis, er önskan är Anis lag.
1: Okay, ring inte mig, för jag kommer inte svara.
2: Nej.
1: Så här.
2: Hej.

Vare sig du har semester eller inte, om du är en working class hero som jag själv, så har vi musik för alla. Alla är välkomna här. Och även ikväll, klockan 18, är det dags för Energy at the Club, om du inte visste det. Klockan 18 drar Christina Gern, vår Energy DJ, igång sina partymixar. För fest!

0: Ja, och det gick en sudd pengar igår, men vad gör det när vi laddar om med ännu mer idag? 503 840 kronor har du chans att vinna nu i sommarvalvet. SMS-ordet vinn till 72104. Ha koll på den exakta vinstsumman och kom ihåg att du måste vara över 18 år för att vara med och tävla. Och SMS-et kostar 19 kronor. Lycka till! Look what we found! Ed Sheeran! Hey everybody, this is Ed
1: Sheeran. Here's my song. Vakna med Energy Morgon.
2: Med mig Basse, Sofia Wistam
3: och Anis Don Duvina. Lyssna på Energy Morgon
1: hela sommaren.
2: Here we go!

Energy lyssnar på det här, får 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och fotbolls-VM pågår ju, 16-delsfinal. Jag la upp det helt fel inför Japan-matchen. Sov ingenting. Hela fotbolls-VM för mig känns som en konstant bakfylla. Jag är trött! Men jag vill göra allt. Jag håller på att jonglera. Jag är mitt inne i småbarns liv också, med en treåring. Och så fotbolls-VM på det. Och så lite golf och jobb. Det är mycket nu. Ser nästan fram emot att det ska vara över faktiskt. Men nu är vi inte där än. Vi är mitt i det och vi njuter. Och vi gör det tillsammans med GES-barnen. Och tjuvjakt när vi gräver guld i USA.

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet.
2: Norra Sverige får växlande molnighet och lokalt någon skur. Medan det i mellersta och södra Sverige blir höga temperaturer som kan röra sig upp mot 35 grader. Så det är vattenflaska och solkräm fram.
3: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Så är det, det är de som gör din morgon roligare och finns med dig här hela sommaren också. Vad säger du vill eller inte, jag får säga. Om du ligger i hängmattan eller om du ligger i en skön hammock eller om du är en working class hero på jobbet, så är Energy Morgon med dig och gör din morgon roligare. Mondo, först ut i timmen med en av sommarens största låtar enligt mig, Feeling Myself.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Safri Duvor som får upp pulsen denna lördag med Play the Live Bongo Song på Energy. Och varje vardagsmorgon finns de med dig som sagt hela sommaren också. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dom, Demina. Och i Energy Morgons musiktävling i Kvitt eller Dubbelt i veckan som gick. Så, ja, du får ju 5 låtar, de blir kortare och kortare för varje steg du tar. Första är 5 sekunder, sista är 1 sekund. Och du tar du hela vägen så vinner du 1600 kronor. Vi ska ta och lyssna hur det lät när Amelia från Örebro tog chansen. Helt seriöst,
1: abba vad du är skön. Seriöst, ingen fot. Medina.
2: Medina.
1: Nej, det är ju Kalifa.
3: Kalifa,
2: det är rätt svar. Helt seriöst. Då är det frågan, kvitt eller dubbelt?
1: Dubbelt.
3: Ja då. Mm.
4: Dubbelt, 4 sekunden.
3: Bassets favoritband.
4: Säg det.
1: Smash into pieces.
3: Så enkelt.
2: 200 kronor är dina, kvitt eller dubbel?
1: Dubbel.
3: Mycket bra.
4: Då kör vi, 3 sekunder.
1: Den här kan jag ju.
3: Ja. Han är den kändaste artisten genom tiderna. Typ.
1: Mm.
3: Finns en parfym som heter samma sak. Som är som en kropp.
1: Champagne.
3: Champagne!
4: Snyggt!
2: Jag har satt långt inne. Okej, då är vi uppe på 400 kronor. Kvitt eller dubbel?
1: Jag tror nog jag ser dig kvitt.
2: Den stannar där.
1: För djupt inne.
4: Då ska du få en applåd. För det är, har man vunnit pengar ska man få en applåd.
3: 400 kronor, första på länge som vinner det här.
4: Ja.
3: Det är svårt.
4: Och vi har tjatat om en vinnare och nu fick vi en. Så att, absolut.
3: Vi är besvikna.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vin plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

En svettig lördagsförmiddag på Energy. Johannes Johansson heter jag som står och smälter bort i studion. Jag vet inte vad AC:n håller på med riktigt. Det är varmt idag, så även in i studion. Solkräm, vattenflaska och skugga. Det tror jag är melodin om du inte befinner dig i de norra delarna av landet där det kan bli lite lokala skurar och lite fläkt förhoppningsvis. Vi hyllar kärleken tillsammans med Medina på Energy. Näst på tur här är Viva L'Amour.

6 augusti, då ses vi på en takterrass i Stockholm som heter Stockholm under stjärnorna, som är helt otrolig. Och live på scen har vi Icona Pop, Timbuktu, DJ Justy och vår egen Anis Don Demina. Och det du ska hålla ordning på, det som är din uppgift, eller det du ska göra, det är att ta med dig tält, salta pinnar. Du ska bara lyssna efter Energy Morgons hälsning. När du hör den så ska du ringa in på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lyckas du med denna bedrift, då har du vunnit 2 platser på Energys VIP-gästlista. Goodiebags och lite bubbel, svalkande dryck och smarriga snittar och allt sånt där, du vet. Så lyssna efter det, och så ses vi helt klart då, alltså den 6 augusti på takterrassen Stockholm under stjärnorna. Paul Hauke på ingång här om en liten stund. Johannes Johansson heter jag som lyfter på hatten och tackar för idag. Vi hörs imorgon igen. Klockan 10 finns jag med dig, och missa inte heller att vi kör igång Sveriges hetaste topplista. Sista för innan sommarlovet. Energy Top 30, där vi tar reda på vilken låt som är hetast i landet just nu.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Norra Sverige får växlande molnighet och lokalt någon skur, medan det i mellersta och södra Sverige blir höga temperaturer som kan röra sig upp mot 35 grader, så det är vattenflaska och solkräm fram.
4: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy för dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men det är nästan som man har en tår i ögat när det är sista helgen i juni månad. Det går vansinnigt fort nu, men det är också en het sommarlördag. Vi är på det här och med på radion. Vi har Christina Gerns sommarmix här på G. Det blir 18s nya You Got The Look och BTS comeback-låt Swim, E-Type och Just Stay.

Kodjaks version av När vi gräver guld i USA. Jag hoppas att det stämmer att vi gräver det där guldet där borta i Amerika. Vi har vårens, eller den här säsongens sista Energy Top 30 som Johannes presenterar imorgon. Det står klockan 12 i vanlig ordning på söndags eftermiddag. Snart ska vi ut och bada. Det är BTS comeback-låt som heter Swim. Det låter inbjudande. Du ska få höra här om en stund. Alex Warren och Bruno Mars är också på väg. Om du åker med på Energy. I'm going on doing this time. I feel there's no one to save me.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vin plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Från och med idag, den här lördagen, så är det en ny summa som gäller i sommarvalvet. 503 840 kronor som du kan vinna lagom till semestern. Om du smsar vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och du kommer ihåg, 503 840 kronor.

0: här som så att jag ser ljust på framtiden. Här på Energy är det jag, Paul Hauka, som jag bra gärna hade hoppat i pluret. Nu är jag på radion här på lördags eftermiddagen. Strax med Imagine Dragons, Thunder, Kygo, Say My Love och Tjuvjakt som kräver guld i USA. Och Christina Gern har ju sina sommarmixar. Hela helgen hör du dem. Närmast kommer den här om, ja, bara några minuter. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det har jag hela sommaren. Lyssna efter signalen.
1: Jag heter Joakim.
0: Hej Joakim, var finns du någonstans?
1: Jag finns i Stockholm och sitter fast i lite kö just nu.
0: Är det så? Är det liksom rusning trots att det är semester och sommarlov?
1: Jajamän, jag gick på den nitlotten. Jag tänkte att det skulle vara precis så där, men det var lite mycket kö.
0: Och undrar jag om du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert?
1: Ja, men det hade varit roligt.
0: Jag har två VIP-biljetter till dig.
1: Ja, men fan vad roligt. Det blir ju riktigt kul. Då blir frun glad.
0: Det är bra. Frugan får givetvis följa med.
1: Ja, men det tror jag. Vi får försöka lösa lite barnvakt och så, men det håller jag tummarna för.
0: 6 augusti. Jag tror att ni har några veckor på er och fixa barnvakt.
1: Ja, men suverän. Tack så mycket. Fan vad kul.
0: Ja, men det blir kul. Jag lovar dig, det kommer vara bra stämning här en het augustikväll. Lika bra stämning, ja, som det är ute i trafiken just nu.
1: Ja, det kan man verkligen säga.
0: För det är väl hett där också, va? Och bra musik på radion. Det är,
1: ja, sköna vibbar. Det är det alltid.
0: Så hörs vi.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hej, hej. Hej, hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är klart till halvklart som gäller idag. Goda solchanser framförallt i södra Sverige. Lite mer moln i norr. Temperaturer som kan leta sig ända upp till 30-strecket.
2: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
4: I'm just sitting right here. California. Checking out this young lady right here. Baby, you hot. I mean, you sexy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, jag kan säga att det går rasande fort nu, redan sista helgen i juni månad. Det är en riktig sommarlördag här på Energy. Paul Hauke är på radion, vi har ju Kristina Garns sommarmixar. Hela helgen kör vi dem. Strax blir det tjuvjakt som gräver guld i USA. Det blir Hertzberg och Funke med Sunnan Wind och Kimberly. Först kommer Kygo.
2: Hey, it's Kygo. What's up, this is Griffin.
3: It's Kalik.
2: And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

Det är Justin Timberlake som brings sexy back så att säga på lördags eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är här i hettan. Imorgon söndag har vi henne i ditt topp 30. Där Justins version av Turn the Lights Up låg på tredje platsen förra veckan. Då Alex Warren, Fever Dream, bara på tvåa, för vi hade en ny etta. Men det var så det lät för en vecka sedan på Energy Top 30 tjuvjakts version av sina fäders När vi gräver guld i USA. Ja, det var ju Simon Strömstedt och Julia Glenmark som också var med på det här. Säsongens sista, Energy Top 30 med Johannes imorgon med start klockan 12 i vanlig ordning. En sommarmix är på G här. Det är Kristina Gern som värmer upp. Jag lovar dig, det kommer bli en het sommar här. Jag tror vi kommer slå värmerekord även i Sverige. Strax blir det också Hertzberg och Funkes Sunnan Vind. Vår tjuvjakt då. Så här låter de. När vi gräver guld i USA. När vi

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: fångat den rätta känslan. Hertzberg och Funke med Affas. Det är sunna vinden här. Härligt heta lördags eftermiddagen i juni. Ja, det är Paul Haukas med på radion. Strax kommer Kristina Gärns sommarmix, eller en av dem. Det blir Magic, det blir bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Och jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Du ska lyssna efter signalen. Det gäller faktiskt hela sommaren. Signalen, ljudet på radion och du ringer mig.
1: Hej, det är Erika här.
0: Har semesteräventyret börjat?
1: Nej, jag jobbar i 3 veckor till. Sen har jag 6 veckor semester.
0: Men gud vad skönt. 6 ja. Veckor!
1: Jag undrar mig det.
0: Härligt, härligt.
1: Jag undrar mig.
0: Hörru du, Energy Morgon har en sommarkonsert. Den kommer äga rum på Stockholm under stjärnorna. Här snackar vi om en takterrass mitt i centrala Stockholm. Låter det är DJ:en Justay, det är Timbuktu och Icona Pop som står på scen.
1: Ja, älskar Icona Pop.
0: Ja, men visst är den bra. I love it. Alla har de dessutom nya låtar. Och jag har två biljetter till dig. Ja. VIP-biljetter. Så att det blir bubbel och det blir goodiebag till dig och sällskapet.
1: Det blir spännande att se vem ni har fått med mig.
0: Helt upp till dig.
1: Den som tränar mest pass. Vet du.
0: Är det så?
1: Jajamän.
0: Den som lockar iväg dig till gymmet alltså.
1: Ja, men det är, jag ska till gymmet idag. Jag sprang igår och grejer. Så att, ja, det är fullt ös även fast det är sommar.
0: Du är redo för 6 veckor med Beach 2026. Det har jag det.
1: Ja, det är verkligen.
0: Ja, verkligen. Du får ha en härlig eftermiddag. Så
1: ja,
0: hörs
1: men
0: vi.
1: Tack detsamma.
0: Ha det fint.
1: Hej.

0: Wistam på Energy Morgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med all-

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det var en het sommarlördag, det är Paul Hauka som är på radion och vi har ju Kristina Gärns sommarmix här, de hör du hela helgen, bara här hos oss. Snart har vi Ikona Pop med en ny låt, de kommer ju till Energy Morgons sommarkonsert. Sara Larsson och Shakira, nya samarbetet Euro Summer Girls Trip. Men först kommer bolaget med sin VM-låt.

Frågar du mig så låter det lite svajigt. Wow. Det är med det här alltså. Lack of prayer på Energy här på lördags eftermiddagen än så länge. Det kommer en söndag också. Ja, den kommer imorgon och då räknar Johannes ner säsongens sista Energy Top 30. That Just Stay, Turn the Lights Off. Loppa tredje platsen. Fever Dream från Alex Warren var bara tvåa. Vi hade nämligen en ny etta. Tjuvjakt grävde guld i USA på första platsen på Energy Top 30 för en vecka sedan. Johannes presenterar säsongens sista lista imorgon med start klockan 12. Hänger du kvar hos mig ska vi lyssna på Icona Pop som är tillbaka med en ny låt. Den kommer att köra på Energy Morgons sommarkonsert. Vi ska också lyssna på Sara Larsson och Shakira i nya Euro Summer Girls Trip. Och David Guetta i samarbete med Jennifer Lopez. Energy New Music Hit Mix om några minuter. Om du åker med. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Från och med idag, den här lördagen, är det en ny summa i sommarvalvet. 503 840 kronor som du kan ta hem lagom till semestern. Men bara om du smsar VIN till 72104. 19 kronor per sms du måste ha fyllt 18 år. Och du kommer ihåg, 503 840 kronor.
0: Here we go. New music right now. It's brand new.

samarbetar. Vi hörde dem sist här i Energy No Music Hit Mix. Vi hörde också Icona Pop som kommer att köra den där låten på Energy Morgons sommarkonsert. Och så var det Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip i Energy No Music Hit Mix.

0: Så här kommer det låta på Energy Morgons sommarkonsert om en dryg månad på Stockholm under stjärnorna. Det är Paul Halka som är på radion. Vilken het sommarhelg vi har. Kristina Gärn har sina sommarmixar. Hela helgen hör du dem. Närmast om några minuter. Det blir också Mondo Duplantis, Feel It Myself och Alex Warren med Fever Dream. Nina, hur känns det?
1: Det känns bra.
0: Är det bra magkänsla?
1: Ja.
0: Men du, när har du semester då?
1: Ja, men både jag och sambon fyller ju 40.
0: Då ska ni fira stort.
1: Nej, vi tänkte nog rymma iväg.
0: Ja, okej. Och vart rymmer ni?
1: Ja, det är inte bestämt än.
0: Okej, men någonstans?
1: Någonstans
0: i världen till och med.
1: Ja, men kanske. Ja.
0: Men du, vad sägs om att göra en liten avstickare till Stockholm också? Och vara med om Energy Morgons sommarkonsert. Den här kommer äga rum på Stockholm under stjärnorna. Nu pratar vi om en takterrass mitt i stan. Och det är Timbuktu, det är Kona Pop och det är DJ Justay.
1: Ja, det skulle ju vara helt fantastiskt.
0: Hur härligt som helst. Två biljetter är dina.
1: Ja, men gud, tack snälla.
0: Nu känns det som att det är väl din make,
1: ja,
0: men, som får följa med.
1: Ja, precis. Eller? Vi får se om han vill.
0: Kan det vara så? Du liksom chansar att ta någon annan.
1: Ja, men eller hur? Vi får se. Nej då, det blir nog han.
0: Du, då hörs vi och så önskar jag dig en glad sommar.
1: Ja, men tack detsamma.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är en het sommarlördag med oss här på Energy. Vi har ju Kristina Gerns sommarmixar. De kör vi hela helgen. Strax Alex Warren med Fever Dream och BB Rexha och Faithless i New Religion. Men först nygifta Mondo, alltså stavhopparen Mondo Duplantis som nu gör musik. Det här är Feeling Myself.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Ja, den blev en världshit på svenska dessutom. Boot and Anna från Bass Hunter som tog hela världen med storm. Imorgon söndag räknar vi ner Energy Top 30. The Just Day remixade Turn the Lights Off på nummer 3. Alex Warren och Fever Dream var tvåa, för vi hade en ny etta. Tjuvjakt grävde guld i USA på första platsen på Energy Top 30. Jag hoppas att det stämmer också, att vi fortsätter att gräva där borta i Amerika. Nya Energy Top 30, säsongens sista lista, presenterar Johannes imorgon med start klockan 12. Strax kommer Tjuvjakt. Vi ska lyssna på hela låten här om en stund. Det blir också BB Rexha och Faithless, New Religion. Och så Alex Warren med Fever Dream. För er som fortfarande har lite pollenproblem. De säger att det är rekordhöga pollenhalter i luften. Vissa kan känna av det med näsan. How

0: Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: vill jag säga att det här är ett spännande samarbete. Det är Bebe Rexha med Faithless. New Religion är resultatet. Det bär frukt där. Och det är Paul Haukas med på radion. Det är lördags eftermiddag. Strax har vi Energy at the Club. Vi ska också hinna med Christina Gerns sommarmix, eller en av mixarna. De kör vi hela helgen. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig.
1: Nej, du skämtar.
0: Vad har jag skämtat om då?
1: Nej, men att jag kom fram.
0: Kan du lyfta luren också så jag hör dig lite bättre?
1: Ja, det är väl så. Nu så.
0: Ja. Hörde du, vem är du då?
1: Sara heter jag.
0: Hej Sara, var finns du?
1: Jag finns i Uppsala.
0: Du hörde signalen här för en liten stund sen och det ska belönas. Två VIP-biljetter till Energy Morgons sommarspelning. Ikona Pop, Timbuktu och Just Stay. Dessutom bubbel och goodiebag.
1: Ja, men det blir toppen. Gud vad roligt. Och första gången jag ringer in också.
0: Ja, men du ser vilken tur. Det gäller bara att chansa. Då ses vi i augusti.
1: Toppen.
0: Så önskar jag en härlig kväll då.
1: Ja, men tack. Det ska jag verkligen ha. Tack, hej.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend. Yes, it's the weekend. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Back to back in the mix. Energy at the club.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy imorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend. Yes, it's the weekend. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Back to back in the mix. Energy at the club. Tonight.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: road.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Energy at the

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: Wikstam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
1: Energy Morgon presenteras av Biltema.